0: Perinçek Gödar'ın Aziz ji İzmir'e mesajeke gelleke hoş hatiye gotiye roj baş dreş kiriye usa gotiye ronya roje. Ez Serpil Çayır li bajare İzmir'e şare derye narlı derede kare pakıcıya kucanla da xebitim. Salavin xoa beraya mı şiar alkan radlı girtigeha tekir dağı fe düdiye da girtiye jüvira u tevahiye girtiyan radışinim xoze hamuya jüvir xilaske. Şi hamu tenga yan xilaske. او کلامه ده دوره ده برا جوی و حوال انوی رو وره سلاو و ریز وی سر چاوه خوشکه خوده قوت بده و او چاوه کسی لریان نهله همو کسی این که هون لبنده نه دمه که نزیک ده بخیر و خوشی سر خیره بگینه و جد دیری که دیرکا چایه مازی سینانه کریف مساج شاندیه یا او چه مساج چکه خوش دوستی به شیر و شکر و هنگف به هفر خاریه کریف سینان که گودار کن کرم کن
1: تکه عبدالله روش باش از میر دینیز دیر که گونده سوالات سینام تکی ویسی تو برنامه گره که خوش پیش کسی که از ریز و سلاوی خوش تره دیشینیم سران از ریزه ده براش بو همو گوداری ترت رادیو کردی وره روش باش
0: وای سرچاوا ای مجی کرم اخو من رخنه نکن من بپستینین پسنا من بتن حیراتشتی خوش بیجن داکو مورال موتیواسیون زیده به سینانه کریف مالاتا آوا کرم کن فاتح جی استانبول اگو شوان پرور امجلیخن جبو تمام گرتیان و گهداران

دنگ لدنه به که آرام سرحد گودورن عزیز آزاد آلتون مساجک شانده گوتیه سلام علیکم سبا بخیر وی علیکم سلام سر چاوا از آزاد آلتون امنها زویه دا جودکار رن گوتیه دخبتن جبو باوو جبو آپو و جبو خبرکارن همو باوی من آپی من همو خبرکارن کلاما همه حجی کرم علی هم دخوازن گوتیه کرم علی که که فاهمه لحبسخانه اردیشه سنبره خواه بایخ کرن آپه و گو کرم و اف چی ایشه گوت دمالامته گو آپو دسته نده اف درد و کلی دنیای هانجا خدو سکارم صافی بکم کرم علی که که فاهمه کلامه که گرانه هم سر سبه یین شاهی و گووند دلی دخن ورن دیولا همو ستران دلی مده مایی برا خوشکامه روشده بیجه دیسابدان

0: پلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه دست پیکریه و قدر دو ساعتا جیمی ری حوالتیه باره بکن و که هزار گاف دی بیجمه گونه ها دنگی رادیوی خواه وکرینه و برنامه رونی آیواری گهداری دکن و تواهی بخیر هاتن سر سرا سر چاوار هاتن ای روژی ما برنامه اکل گورا دلی و تیر باش آماده کریه امی سترانی کن نوژن این ناودار ای کبنار وک دنگ بیجیه وک جی رپا کردی جی جبو خاطرین گهدارین ترت کردی رادیوی حوک حوک امی بکن ری حوالی و مصحبت که گل که خوش مجاره که لگورا دل و جی آماده کریه و مسلاوی گرم جوی داری حتی تواهین باجار خوره دشین نو سای خوش کامل براستی برنامه که نوازل بنده وانه
1: بله تگل که خوش کت از جد خوازم سلاوی که بدم گهدارین من دم خوش باشو گش هم بخیر هاتن سر سرا و سر چاوا ام هویه امریکی تمنه که پاقش زلال و بسحت دکن جبو ما گهدارین ما و ملت ما تفده ام ای روژی بکیف خوشی که بهورنه
0: براستی بکیف خوشی که مزین گاو گو هم دزانو که لگل وی مقرفونه ام دو کسین لدنگی ما لگل اک دلا درا بربلاف دبه به وی کیف خوشی ده هیم بیتر انرژی ما بلنتر دبه امجی لگو را دلی و سترانا و براستی جی مجارا آماده دکن از خوازم که اونجی بشتاری برنامه ما بمشخو اون دزانن هجمارا میا واسابه و روپلا میا انستگرامی جی لجبو و حاضر و آماده
1: روپلا اینستاگرام ترت کردی رادیو هجمارا واتساب 0521-818-318
0: ملی گهدارین دلال اما زیده ندن سیکناندن پیشی امی سترانه بین سر رادیوی دداوی آوی دوی صحبت همه بردوان بکن کم آزاد به سترانه زیور لسر رادیوی ویه

0: بله مگوت امیرو بیجن تمن لجوگ ام بیجن تمن حوجی ام اول لزاروکا ونرن یعنی لزاروکاتی خو دما زاروکاتی دنه تن جلیستیکو مراق بکته نغما دو هی نیا سبه هر تش وی گاوی جبوان هر وقت وکی هوه نزان ساعت چنده وقت هرکه و نغما وانه پیشراش تونه کو دو سرد بفکره تنه لیستیکا و چیروکا و دمه گهداری دیگه
1: راستی هوانم تگله که خوش پینا سکش خوی گاوا گوام دی بیجن زاروکتی تواهین لیستوک و پیلیستوک دبین هیش من همیان در باز دبه پاکجی یعنی دوی دمه از باورم که تشتی تنه دی جیانه می ده قریش جلو برگی می هم تنه وان قریش دکن جبر گوام لگورا دلی خوال وان کولانانا دناوی اخو حریه ده حتی گود دلی من راحت ده بهم شوار لیستوکا دکن یعنی تن هم دکارن دیجا بحث قریجیه بکن هم دکارن وی تنه بیرین سر زمان هر وقت دینه تتشتین زاروکتیه به تواهی آخوه و بسا گو پاکن زلالن تمیزن یعنی رو مجار شوه اوه ما پیشی ما خواست گو هم بحث زاروکتیه بکن و با گو زاروکتیه ما دست بینه کش خواه تمنه ما جی زیده نابلی دوی دمیده از گلک هستوار جید بم راستی تشتین گلک خوش دبن مجیم ده در باست دبن از باورم که تجی او سایه
0: هلبت یا بگو من وقتا مرف دیچه زاروکاتی خواه تشتی زلال و پاقش ده بیرام مرف و جی که برفره راستی جم دم از زاروکاتی خواه ده فکرم یعنی تشت بیتر فره و مزن بون لبرچ آوه
1: خونو خیال امروف لوی دمی ده زیده نه از باورم که گلکی پاقش جی دوی دمی ده
0: هلبت هلبت
1: بله گهدارین دلایل رو میجر همه و یعنی سران سر همه لسر ویب سکنین نیمه خوست که قناق قناق امپید بیچن پیشی ما بحث زاروکتی اگر امی بردوام بکن لیدی سوی دو سطران به هفرولین سر رادیوی پیشی وی مم ارارات ببیجه چیچه که دداوی دجی سوسن به سطران اخوی سیو و سور لسر رادیوی ویه

0: بلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالیا خواه به همو جوانیا خواه بردوام دکه براستی هم لسر قناق عمری خواه ده سکنن تایبتمندیه گو عمری ما گلو دکی جان عمری ده دکی جان تمنی ده چی جبو ما تایبت گله که سرکه یه اما قناق قناق پیر ده دچینش خواه قناق ما یکم قناق که هری زلال بو هم لسر زاروکتیه ده سکنین از باورم که کیف آواجی پیهات گله تشتین زاروکتی آواجی هات هیچی وش خواه مو حوال خوش ما باستن چیرو که دوی دمیجی کرلی آنا قناغا میا دینی امی بری خواه بدن بهارا عمری خواه گابا گوز دویجیم بهارا عمری خواه گله کیف و جوش کل جانی دلتپون تواهی بلند به بلی امی بحثا جوانی خواه بحثا چاغو بنگا عمری خواه بکر نو سای خوش کامل
1: بله بله تگلی که خوش گوت گو از خوازم و بیجم مقاله زاروکاتیه کرم مگوت زاروکاتیه هیدی هیدی ام تشتا بر هف دیکن ام کام دیکن و عمری ما بر جوانیه دی چه و دم وقتا عمری ما تی جوانتی دمه که دی هر تش تبلی هف دی بی و او پرسا مزن یا گیرینگ دردی که به حالی از کیمه
0: شخواب نناسنامه یه دیگرن دی بالغ بونه دی دوی او یعنی هری زحمت تمنی مده از باورم که او دلالیه و خوشیه و هنه لی در ناسنامه که دیم دیگرن از بیجون که گلو ام چینه گلو جرا نیقاش دینا برم و ماله ده چیه دیبه لی ام بوی ناسنامه گا با گو دیمینین جیان پیب خوش دیبه
1: راست و ویدمه یعنی نمک راست گله که به ایشه مرف خواه ناعجبینه مرف مالبات خواه ناعجبینه هر تیشته مرف دوگو هره یعنی وقت تو بیجه ام لناسنامه یکی دیگرن جبو که ام آواجی بکن ام ایشک مزن دکشیرین و ادامه ده
0: براستی مجاره که گله که بالکش اللی ام گهداری خوشی زدنه دن سکناندن و ستران وره سر رادیوی از که بو کم سر رادیوی ویه

دنگ بره دفنانی گوله چی گوله و روحه وکی مرم سیم ها چادره کی تیدا وگره خورا تیدا در باستی که کیف زبقه و سرفه از اگر

سير بكمني خبر دا شو عم حل مسلي في بغدادي تسير بكمال خراب ولا تخرب وخرب سان دوال اجنبين من بواب رفايلا واسكن راي بچمي خدا بينم من تا خماس قبر از خلق خویت یلی دلال شباب فود را چه ذکری چه بگه مسکینی حرام یه نمردی میری خراب شبانی بیده شبیده کدنا و تا خماس قبر را گلو خولی نایه دلیل از بحیرات دو سیر بکده وارد در بکه خنچره یل سره دلیل مدهش تر سوان بخم دکتور سر طبیب دولت دیده وارد کناکن که

بولگان رزکی فید حلانی زیویت لگره اگر برانی تا دوان مدگرگنات بجنانی و حرات زمرات زنک جنات آمزگیدی دانی دگاگونه جارات بخوب قربانات بشانره خوب گو دادی سال ترشو تالانت و بسرمات و باقیت بوانی و روجه که مگاه که مزگینیه دیزار زمران مزگینی وانی و از ارکت نداره باله مدینه خدا اچار حب جندرمه قرقان لوار مدینه و حسن ازمینه یاره می

ترشو تالان اموی گلزه حسن شیخ و دمان دی با جبر دا حوتو لنگ نجنا دا پنجه و در دا قسمان دا لبار دردانی او سیار و دیسه بمرزا سه دیدان مگتن بگرانیم مدسته خوابی تا پشکه جمده خداوانی مانا خوی خران و بدینا خدا گزکه فیشک جیا تا که نکشان قدر نانیم تو قدر خدا بزان بشره لدلا وی رمه لحرا لسره مدکی قانو بار گرانیم لچی بوجار گی فرقا مانا فارو نشه خلی سعودا منوانی بلی ایرگلی بم مانی خوش به مانی حتا نینا کامجی آگره بده دمان خدا دانی مدگان دو چاوشا قیزانی افنگا بکا حاکمان زنا زنا که افسد جنانی منزان بود تو جنی اسکی اتگی گله گله جاقله خوبادی سا فرنقصانی گله بخوده کندو دسا جنا شرا نبرانی

Aya Tu kaze ki rişi jari jordayi birdayi sırdaya Ele zebri bi meşa kulun burda ma kaze Tu kaze ki meşke gerayi binyayi malaya Ame jura kaze ki rune le nava gulu so sana berkheni siyayi daraya Azir jabi kimji khaliqi alami jarrabi jorin بیش پادشاهی جلو پر آیا در راو دبرا بلکی کوتی میری تب مره گذی گلو کم ناجنانیم بینی سردایا امی بری خود ولاتی خریبی خریب سانی امی شغرا بگرس شخصان و زیارتا جلو وانی اولیاء دبرا بدن کی ربی عالم امراض امراض خازا بخدینه برا بخدین مرادی الو محر دویا و آخر اما صبر دلانی صبر آیا دلایا ازید کم نا کم بیت صبر منایی دین زایم چما مال خرابی تدر

مرا جوته که زیتنه او جوته که به گوزر ره منوته یه کوچوه برای دکه من دارونه چروانه اوه دوسیه بگرنه شو برای گل سرمه اوه